första livtaget nummer. En posning bärar soff, rings omstedt av dess höjd flammen.